Petak, 2. oktobar, podne i 35 minuta. Vi naravno slušate samo hitove, sledi Ina Morenito.